0: mufu. Buli wasasula loni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente kwa osobolo kuolebwa. Erecho chikusobo sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star emomo kaga tano star tano hashi. Okwe wora. Sasula uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Uliyo muziki.
3: Muweekend taxi. Poji kwatako.
2: Newebe babiride.
3: Simba yo.

ono na mana kwatwe muzindalo na itaba imbi bona bona baje ku stage nga italinya kulinya kwa bada kusomya linya ngotula era babadde kumbi kumbi yao bita miya badastuka edi yawe ya mukoza ngate bakwisi aise bayimbi aise bayimbi wabadde wedi kenzo musuza ho wabadde edi yawe wabadde papa message sema kula wabadde bita muwa ne mabali wabadde ankopi nenga kamiria alaba linya alaba face naga oya oh, situke naga abayimbi bonna muje mbabadde basituka bidaka baga baga nyi bayi.

0: Alright, kuchia na musava kasirisa satu radio sime mpologoma edembe na chenda mubili ya kasirisa emu femwe mwefe. Bamu yise David Lutalo mukaimba ke baliwo, kaimba kasufu dala baliwo. Oja kubigulolo oze nti goso so kubigula na inga atene jajawo ya bigula. Atolayo jajawo vomu tunudeko na omugama jaja bigula. Tabu tagali. Kansoke mve mbaka mu.
1: Batinta mungule, kubili mwetano. Batinta bibatinta, ingule. Wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinte kumpeo za lugula simba. Bano batinse.
2: Netundeo katuja uo.
3: Nsubu garona lusharo mugabi.
4: Sadume mwembuzi, bwewesa, obabu erinyira.
3: We wow.
4: Era tu teka kechikolo echo nsedume erinyira naye ate segwanga bwekola ekikolo ache chimu situgamba segwanga erinyira tugamba tu
3: sebo tugamba nti yewese
4: neda
3: tusobola gamba nti ekongoze
1: kabuze katati nte
4: kale tuli uo
5: wampa sebo
4: omuntu bwazala abalongo emirundi nejisuka mwebiri
5: yes sebo
4: abantu baba twacheta wanya kumunonyeza linya lya salongo baba muita
5: ekigwengere gwengere sebo nyongere okugeza ako basobola okumuita Sabalongo.
1: Enguli kubi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. Ekwangalizo genda maso. Faith Agro Imports. Ama kule tindika sori wa DK. Nenu mwongora.

0: no batinta bibatinta engule wakabiyo limi oluganda no kumanya etinta kumpeo za lubugula simba bano batinse
1: tuweyo obubonero bubiri omuganda kwe yalabiranga nga ayita awantu namanya nti awubalya
2: akabonero akasooka nga ayise ewantu nga wazika nga waliwe ensiko
0: tinto tinto
1: endagu abaganda tibaji agazisanga nnyo nabantu kujiria bwe batyo omuntu ajiride balowozanga nti abaki
3: balowozaga nti omuntu abajiride tajja kuwangu
0: kabuze kata tinte
1: Museveni alina Jessica Alupo
2: yes sir
1: nga ne General Muhoozi bwayinani
4: kamugezeeko jeje uh-huh. Kagenda kagenda
1: hey.
4: Aina Daudi Kabanda
0: nguli kwa bilimwe tane kutusi wako KCB Bank kwangalizo genda maso Faith Agro Imports abakule tindika sori wa DK nenu mongora Simba
5: Mchala.
6: Wanje dadu.
5: Ochimaita abana batu usu ukuda kumasomero.
7: Na isi intezivu ze.
5: Kakati choboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior.
7: Ezavan. Tunazasuru uruva nyuma.
6: Na ye dadu. Raji te tutasula anga tukoze sa momo.
7: Otio.
6: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadu.
7: Wavuloli Mchara mugezi nyo.
8: Checho chenyini. Mwangu ya school fees wa mwaka mulamba. No kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gani na umu kiso kuangula vani. Kone vilabe vilala nkumu. Usubula no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Munana noti hashi. Oba kuzesa momo app.
9: MTN.
8: MTN Momo edungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kufuga nyoko kuangula. Kwa kilizi wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.